Hello, hello, setaka. Sudrangi wa gada class na yane. Thank you, Harida. Chodi khelle apni innocent umma khag denna. Sudu, yaad mang gada kadre umma khela diye na. Ek ki innocent me ne da. Dam mukda hai, madam innocent mama ke me umma illa ne. Innocent.